0: 個星期係合唱歌。
1: 哎呀，我好鍾意合唱歌㗎。
2: 係呀，我都好鍾意㗎。即係尤其是我呢啲唱歌嘅質素唔係好高人呢，去唱機最鍾意合唱歌呢，搵個人同我一齊唱嘅時候都好似拉返雲咁樣囉。
3: 但雲啲等人哋唔係好覺得你自己唱得差。
2: 係會咁㗎。
1: 咁又唔使咁咩嘅。我反而鍾意合唱歌呢，就係因為呢男女對唱嘛。咁即係你男仔嗰個部分呢，你可以自己唱曬，冇人會同你爭咪。因為你好少話男女對唱呢，兩個男仔唱男，一個女仔唱女，咁即係咁樣嗰啲㗎嘛。
2: 你冇試過，我有喎。
3: 我
2: 哋會㗎，
1: 我唔得㗎，我唔鍾意唱。
2: 尤其是嗰啲歌好 hit 嘅話，你個個都想唱呢，你就會個個爭住。嗱，第一段你嘅，第二段我嘅，咁樣囉。
1: 但係歌我揀㗎喎。
3: 我唔理。
2: 你俾曬錢嚟㗎。
1: 我同咁你咁樣講冇計，你唔好講啦，你講到錢。你威你威。
3: 一係就唱完之後再 repeat 一次囉，唱多次囉。
2: 即係你唔想嘥多一首歌嘅時間，喂，你計咗條數㗎嘛，得個四個鐘。
3: 唔係呀，同埋呢其實即使你唔俾佢一齊唱都好啦，佢唱得大聲過你㗎，佢唔用咪都。
1: 我終於明白呢而家點解卡拉 OK 熄味啦，就係、是、你哋啲人呢計計算算啦，滿肚蜜圈。
2: 你唔好話係嗰啲卡拉 OK 計到咁準。
1: 不過我都計嘅。
3: 如
1: 果唔係我點會鍾意唱合唱歌，就係、是、我唔想同人合唱。唔想同人同我把聲一個咪㗎嘛。喂，呢一隻係經典呀、啊、近年呢蔣志光都同返呢阿魏爾生就合唱喎、
2: 哦。唱返嚟佢哋一齊
1: 合唱。係呀，登台都會可以見到佢兩個原裝人馬唱。
2: 同埋呢首歌真係好經典，好多人鍾意㗎，就係、是、相逢何必曾相識。